Yo malo mo le le tonga ko toa pe a malo mo la mare ho eki mo ma we te o lotono ka lo fa ye tau po gran ba ma ke ko ho bani pe mo e tau fer